chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa John no mu bremu no ah oda so ye wa yabra bo mu ne dey message o sen chenye ne dey ti wa won wa juma ne dey ah